дому. І Лавкові дала руку та пішла додому. І Лавкові дала руку Рецькові Костину, а саме.